Den är bara som att knyta samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den är förkroppsligar. Den bebor oss.

0: den er indigniert.
1: Wenn er die Gewalt lässt in der Milliarde, wird das näher zum Wall.
0: Den er wohl Packning. Den er wohl Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Det är en beskärmare.
1: Vilket singel.
0: Våra avgrundsläten. Den är andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Det finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi är inflygade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats.

in einer Nacht. Denn er war nicht in der... Nei, hvor samme smeltning vårt enande den smuts vi stampar. Den representerar den här idévärlden, den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn, den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fast.